Deduča Jačka je za Ervina Novakovića. Dragi Ervin, za tvoj rođendan ti želimo sve najbolje, čuda zdravlja, radosti, sritje i još čuda već rođendanov. To ti želi u familija Radaković, Kristijana i familija Pirker. Ervinu Novakoviću za rođendan, Bože moj, od Ivije Šeparovića.

Dostali smo i poštansku kartu sa sljedećim tekstom. I to vjerne slušateljice tri stare fazone iz Prodeštofa si željujačku Ivan Klakar od Bečanskih čužuov. Tu želju ćemo im rado ispuniti, čuda veselja i uživa.

Dvije zvijezdice u poznati hit grupe Tai Chi će nam sada velik zaigrati tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa, a to Toniju i Hildi, ki su rado išli na njeve koncerte, ali iz zdravstvenih uzrokov im to sada, nažalost, već nije moguće. Oba dvimi svečuju ovije dane, 88. rođendan. Najsrdačnije čestitke, najveć zdravija i još čuda lipih ljet, to im želju Evi, Katrin, Hans, Karin, Beat, Irina i Fajt. Živili Toni i Hilda.

Sada za konac imamo malo rokerske note i to od parnoga valjka. Ovom jačkom čestitamo Ronaldu Šubošiću iz Čajte za rođendan. Crikvijeni zbor, obitelj i svi njegovi prijatelji mu želju od svega srca sve najbolje, zdravlje, Božjega blagoslova, sriće i veselja. Ostani nam kakov si živio. Ronaldu Šubošiću, parni valjak, sunčanom stranom, to je njegova obljubljena jačka. A ovom jačkom se velik i ja, Silvija Degen, do afero prašćam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Priključujem se i svim dobrim čestitkam i svim jubilarom. Želim pravo da sve najbolje. Lipa hvala da ste bili s nami i danas opet. Ostante nam i nadalje vjerni. Želim vam još jako lipu nedilju i zutra. Dobar start. Unovite jedan. S Bogom. A sad, parni valjak.